闇暗がりそこら中にチャンキーそら調べじゃいられないし皆が疑心暗鬼あれも罠これも罠ならばまずは守らなきゃな自分の見え